0: Adert mabesa lo yanga ipangalata kach katlich na ulaula hich bots. Na kutsambazwa kach bots lcha cha makamba kambe na kutsambazwa kuzizili. Lisa ndaba kuvia itlamsela ka chinyawa kalichi chikumeka kuchikarata siku gimune gwan. Tiku ndiga Msambiki, Trezora.
1: Radio Msambiki, Inyambane.
0: Zalizi ramba ora si rumoni uchenji gangoma ya viki lukustea kwa 3 ni 30 itangena ka shkole no shtokamos.
2: Uchenji gangoma ya viki.

0: 4:04. Alô, mãe, que está no Gafuken?
1: Baba loyi Ashane.
0: Ashane, hi mani loyi?
1: Ernest Mazima, kwa kwa Kapande
0: Mjekeni. Kapande
1: Mjekeni. Kani mam, baba loyi. Kani mam.
0: Alisi muna wala kuleza?
1: Kwa mbako za alisi muna mistabala kwa storm of my life.
0: Mm-hmm, storm of my life.
1: Iya kwa wangara mina voki, maputu gaza nyamba. Na wena lang, niteku nukua wena, Arlindo Mate, Eleza Ndamele, Elena Gabriel Mashaba, Lopes Mongano, Vashirin Zomuini, ni Maputo, Rimbri Dukumai, David Mohale, ni kwa wanitua kuma manisteri mwakonzo, mwa mnyingi, voke, ni wangano wame na valumu kapandi lupu, na varungula voke, na wanitua kula mama no Andres, wanitua mkameli. Kanmambu, ni kensel, mbongitulo unenu, baba loe.
0: Kanmambu, mishi nenserat,
1: say
0: kapandi mjekeni.
2: Akufana ni jioni za kufosha
0: wale vitaka wa menaje
2: papa
0: avitigali simulele wale vitaka wa menaje
2: mbasikili hato wale
0: elala zale za kunga shanse kumunzo kuba juwao unga ula lezo kweko Ezra lezo kasi kumunzo kunga uli vitu ligiano wako ee masha hii kumi jawawone
2: kanumambu jungula mkwa wenye mbana sama David Mwa mkarnesi muzimu nuku Filipi Novre
0: Ezra
2: nuku tana Arlindo Mate nuku zanda umeru kwa ula marakwe nukatu waka nuku vavunga mnyingi nuku wana vavuli na matrona niwa nivada kama voku nikwavo nga jungula kama wafusu niwa kama chode mkwavo na wenu kola
0: bongele bongele shon chao chao.

katika wena la ka 8693 86 399 bona ulanga misimu katika tlech kasikuganya muthi katika tlech amukela ko mwingset zukona zukala zingafamba kwatsi katikunga kambe na kurinzela ko ichata eskota kuve zvihunza

0: tikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: Matimu ya kuhanya Usungukati Tautomi Ukenyata miri Ni magela manene Sinakunga choti uchenje
1: Usiku usiku Lizalisha
0: Radio Msambiki Aizongeni katiko Aizongeni katiko

Jara le balmaira kamanyisa zitu mambone loka kwa ikona le yamina nyoka nilanzi mambone kuva ita kota kuva ipuna anjangu ai kuchitel munhu leswaku ai landza yakwe na yena mwana na mwana watitiva swaku afanele kuva hanyisa ku yini 22 horas e 47 minutos African vibe na Peter Tinet